glisset mâi și vine acasă mă iut. Oh, și vine acasă mă iut mâi. Dar e bine să ai și fată, mamă câți de ocă ne de apă. Dar e bine să ai și fată,